kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun

dobro znaš da vratit ću se jači, da te pobjedim. Penelopa ili sirena, što se odluči se pa mi kaži. Možda, možda kasno već, ali idem.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

Zašto, zašto, zašto? Zašto nas je Bog stvorio? Odgovor iz katekizma Pija X. Bog nas je stvorio da ga spoznamo, ljubimo, služimo mu u ovome životu i da ga poslije uživamo u raju. Znam da nikad nisam sam, nikad najteže mi je, a

a šipak, turisti u šoku. Donesi vriću vapna, prodaj im ka koku. Oprala se lova i stavila sa strane. Idućega lita gradim apartmane. Poznaje stranac našu zdravu hranu.